इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः उक्तवान् यत् युवानः, महिलाः, कृषकाः, निर्धनजनाः च सबलाः भवेयुः इति आवश्यकमस्ति, येन 47-2000 वर्षं यावत् भारतराष्ट्रं पूर्णतया विकसितदेशः भवितुमर्हति। सः अवदत् यत् नरेन्द्रमोदी सर्वकारः एतेषां वर्गाणां कल्याणे, विकासे च विशेषं ध्यानं प्रददाति। श्रीशाहः ह्यः राजस्थानराज्यस्य अलवरनगरे एकं कार्यक्रमं सम्बोधयन् आसीत्। तेन राज्यस्य 17 जनपदेषु 53,4,00,000 कोटिरूप्यकाणां विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च कृतम्। तेन कथितं यत् सर्वकारेण कृषकाणां कल्याणाय अनेकाः योजनाः प्रारब्धाः। सः अवदत् यत् 14-2000 वर्षात् 26-2000 वर्षं यावत् मोदीसर्वकारेण कृषकाणां कृते बृहत् योजनाः प्रवर्तिताः, न्यूनतमसमर्थनमूल्यं च निरन्तरं वर्धितमिति। नवदिल्ल्याम् अद्य केन्द्रीयराज्यमन्त्रिणा डॉ. जितेन्द्रसिंहेन 17 जनेभ्यः राष्ट्रिय अनुभव पुरस्कारः प्रदीयते। राष्ट्रनिर्माणे विशिष्टयोगदानं दत्तवद्भ्यः सेवानिवृत्तकर्मचारिभ्यः एतत् पदकम् अर्प्यते। एतदतिरिच्य पेन्सन् मित्रपुस्तिकायाः विमोचनं तथा 15 वित्तकोषाणां प्रदर्शनी अपि आयोज्यते। एयर इंडिया विमानसेवया विशाखापत्तनम नगरस्य सर्वाः वैमानिकयात्राः अद्य भोगापुरात् अल्लूरी सीताराम राजु अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनात् अनुवर्त्यन्ते। यासां विमानसंकेतः VTZ इति पूर्ववत् एव स्थास्यति। संस्थया भोगापुर देहली मार्गयोः मध्ये प्रतिसप्ताहं 14 उड्डयनानां चक्रं निर्दिश्यते। अस्य आधुनिक विमानपत्तनस्य प्रायः 77,000 वर्गमीटरपरिमिते प्रांगणे 22 चेक-इन स्थानकानि, 18 स्वचालितभारअर्पणयन्त्राणि, 7 च उड्डयनसेतवः संयोजिताः सन्ति। राष्ट्रियपरीक्षणअभिकरणेन UGC नेट परीक्षायाः आङ्ग्लवाणिज्यसमाजशास्त्र इति विषयत्रयस्य पुनः परीक्षासञ्चालनस्य घोषणा कृता। परीक्षायां सम्भूतानाम् अशुद्धीनां परिष्काराय सितम्बरमासस्य 9 दिनाङ्के आङ्ग्लवाणिज्ययोः तथा सितम्बरमासस्य 10 दिनाङ्के समाजशास्त्रस्य पुनः परीक्षा भविष्यति। विशुद्धानां निष्पक्षाञ्च परीक्षां विधातुम् एषः निर्णयः समिति अनुशंसया गृहीतः। भारतं श्वः नवदिल्ल्यां 12 ब्रिक्स ऋतुदशामन्त्रिणां सम्मेलनम् आयोजयिष्यति। इतः प्राक् अद्य ऋतुदशाकार्यसमूह

जीवनस्य जलवायुपरिवर्तनस्य सुस्थिरविकासस्य विषये सम्पर्कसमूहस्य च ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारिणां सभा भविष्यति। 26,000,000 भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षपदस्य विषयः स्थितिस्थापकतायाः नवान्वेषणस्य सहकारस्य सुस्थिरतायाः च निर्माणम् इत्यस्ति। भारतम् अद्यारभ्य अगस्तमासस्य 23 दिनाङ्कं यावत् नवदिल्लीनगरे स्थिते इन्दिरागान्धी स्टेडियम् इति स्थाने BWF विश्व चैंपियनशिप स्पर्धाम आयोजयिष्यति। 2000 स्पर्धायाः अनन्तरमिदं द्वितीयवारं यदा भारतदेशः एतां स्पर्धाम आयोजयति। FIH पुरुष हॉकी विश्व चषक स्पर्धा मालिकायां भारतीय पुरुष हॉकी दलम् अद्य स्वस्य विजय यात्रां निरन्तरं कर्तुं इंग्लैंड दलेन सह स्पर्धिष्यते इति वार्ताः।

इयम् आकाशवाणी देहली अस्ति। संस्कृतसौरभं कार्यक्रमान्तर्गतं वार्तायाः विषयः अस्ति कश्मीरस्य संस्कृतसाहित्ये योगदानम्। वार्ताकारः अस्ति डॉक्टर भूपेन्द्रकुमारः। कश्मीरस्य संस्कृतसाहित्ये योगदानम् अत्यन्तं विशालं विविधञ्च भारतीयबौद्धिकपरम्परायाः कृते निर्णायकम् अभवत्। कश्मीरप्रदेशेन न केवलं बहूनि महत्त्वपूर्णानि संस्कृतग्रन्थानि प्रदत्तानि, अपि तु काव्यशास्त्रे, व्याकरणे, दर्शने, इतिहासलेखने, कथासाहित्ये, शैवागमे, तन्त्रे, ज्योतिषे, कोशपरम्परायां च अद्वितीयं योगदानं कृतम्। भारतीयसंस्कृतेः इतिहासे कश्मीरः एकं प्रमुखं केन्द्ररूपेण उदेति, यत्र संस्कृतसाहित्यपरम्परा विशेषं परिपाकं सृजनात्मकतां च प्राप्तवती। अयं प्रदेशः न केवलं राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्णः आसीत्, अपि तु बौद्धिकसाहित्यिकनवोन्मेषस्य अपि मुख्यस्थानम् आसीत्। अनेकैः विद्वद्भिः कश्मीरः संस्कृतज्ञानपरम्परायाः सजीवप्रयोगशालारूपेण परिगणितः। कश्मीरप्रदेशे संस्कृतरचनापरम्परा अतीव प्राचीना आसीत्। अत्र विद्वांसः साहित्यं केवलं विनोदस्य साधनं न मन्यते स्म, किन्तु दर्शनस्य, सौन्दर्यबोधस्य, जीवनमूल्यानां च विकासस्य माध्यम मन्यते स्म। अतः कश्मीरीकृतयः अन्येषु भारतीयप्रदेशेषु अपि व्यापकतया पठिता, प्रशंसिता च अभवन्। कश्मीरस्य संस्कृतपरम्परायाः आधारः प्राचीनधार्मिक ऐतिहासिकग्रन्थेषु, पुराणेषु, लोकपरम्परासु च दृश्यते। नीलमत्पुराण कश्मीरस्य भूगोलं, संस्कृतिं, तीर्थपरम्परां, समाजजीवनं च विवृणोति। अतः अयं ग्रन्थः कश्मीरस्य प्राचीनसांस्कृतिकपरिचयस्य महत्त्वपूर्णः स्रोतः मन्यते। तथा राजतरङ्गिणी इत्यस्य अध्ययनादपि जायते यत् कश्मीरप्रदेशे इतिहासस्य काव्यात्मकविश्लेषणात्मकयोः रूपयोः परम्परा आसीत्। अनेन ज्ञायते यत् संस्कृतभाषा केवलं साहित्यभाषा न, किन्तु ज्ञानसंरचनायाः मुख्यभाषा आसीत्। कश्मीरस्य प्रमुखं योगदानं काव्यशास्त्रक्षेत्रे दृश्यते। आनन्दवर्धनमहोदयेन ध्वनिसिद्धान्तः सुव्यवस्थितरूपेण प्रतिपादितः तथा ध्वन्यालोक नाम अमरग्रन्थः रचितः। अनेन भारतीय अलङ्कारशास्त्रस्य दिशा एव परिवर्तिता। ततः परं मम्मटः, अभिनवगुप्तः इत्यादयः आचार्याः काव्यलोचनम् अधिकं परिष्कृतवन्तः। विशेषतः अभिनवगुप्तेन रससिद्धान्तस्य दार्शनिकव्याख्या कृता, येन काव्यशास्त्रं गाम्भीर्यं प्राप्तम्। कश्मीरदेशै विद्वद्भिः काव्यं केवलं भाषाकोशलं न मन्यते स्म, किन्तु आनन्दानुभूत्याः, चेतनायाः च माध्यमं मन्यन्ते स्म। कश्मीरस्य अन्यत् महत्त्वपूर्णं योगदानं दर्शनशास्त्रे अस्ति। वासुगुप्तः, उत्पलदेवः, अभिनवगुप्तः इत्यादयः आचार्याः कश्मीरशैवदर्शनं व्यवस्थितवन्तः। कश्मीरशैवदर्शनम् एकम् अद्वैतदर्शनमस्ति, यत्र परं सत्यं शिवः इति मन्यते। अस्य दर्शनस्य मुख्यतत्त्वानि समस्तजगत् शिवस्य अभिव्यक्तिः अस्ति। चेतना सर्वस्य मूलमस्ति, जीवः शिवस्यैव अंशः न, किन्तु स एव शिव। मोक्षः आत्मस्वरूपस्य प्रत्यभिजानम् अस्ति। शिवसूत्राणि, स्पन्दकारिका, प्रत्यभिज्ञाशास्त्राणि च अस्याः परम्परायाः मुख्यग्रन्थाः सन्ति। एतेषु ग्रन्थेषु आत्मतत्त्वं, शिवतत्त्वं, चेतना, वैश्वैक्यं च

एषु गंभीरः विचारः कृतः। अभिनवगुप्तेन दर्शनं काव्यं साधना च एकत्र समन्वितानि येन कश्मीरस्य परम्परा समग्रबौद्धिकप्रणालीरूपेण अभवत्। एवं कश्मीरप्रदेशे विकसितं शैवदर्शनं भारतीयबौद्धिकपरम्परायाः अमूल्यं रत्नम् अस्ति। एतत् दर्शनं केवलं दार्शनिकचिन्तनं न अपि तु जीवनदृष्टिः अस्ति, यत्र मानवः स्वं शिवरूपेण अनुभूय मोक्षं प्राप्नोति। कश्मीरप्रदेशेन संस्कृतकथासाहित्यम् अत्यन्तं समृद्धं कृतम्। सोमदेव विरचितः कथासरित् सागर विश्वविख्यातः ग्रन्थः अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे अनेकाः कथाः परस्परं सम्बद्धाः सन्ति। एषः ग्रन्थः केवलं मनोरञ्जकः न अपि तु सामाजिक राजनैतिक जीवनस्य दर्पणः अपि अस्ति। कथासरित् सागरादयः ग्रन्थाः अद्यापि भारतीय साहित्यस्य अमूल्य धरोहर रूपेण स्वीकृताः सन्ति। अतः कश्मीर प्रदेशः संस्कृत कथा साहित्यस्य विकासे एकं प्रमुखं केन्द्रम् आसीत्। कश्मीर प्राचीन भारतस्य इतिहास लेखन परम्परायाम् एकं विशिष्टं स्थानं धारयति। अन्येषु प्रदेशेषु यत्र इतिहासः मुख्यतया पुराणकथासु आख्यानेषु च निबद्धः आसीत्, तत्र कश्मीर देशे इतिहास लेखनं सुव्यवस्थितं क्रमबद्धं विश्लेषणात्मकं च विकसितम्। अत्र इतिहासः केवलं घटना वर्णनं न अपि तु तासां कारण परिमाणयोः विवेचनमपि आसीत्। कश्मीरस्य इतिहास लेखन परम्परायाः सर्वोत्तम प्रतिनिधि कल्हण इति नाम्ना विख्यातः। तेन रचितः राजतरङ्गिणी नाम ग्रन्थः भारतीय इतिहास लेखनस्य अद्वितीयः उदाहरणः अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे कश्मीर राजानां विस्तृतः इतिहासः वर्णितोऽस्ति। घटनाकालक्रमेण व्यवस्थिताः सन्ति। लेखकः यथाशक्तिः निष्पक्षतां पालनं कृतवान्। इतिहासस्य नैतिक पक्षमपि विचारितः। राजतरङ्गिणी इत्यस्य विशेषता एषा यत् अयं काव्यरूपेण लिखितः सन् अपि इतिहासस्य प्रामाणिकतां रक्षति। एषः प्रदेशः संस्कृतविद्यायाः प्रमुखं केन्द्रमासीत्, यत्र व्याकरणशास्त्रस्य तथा कोशपरम्परायाः अपि उल्लेखनीयः विकासो अभवत्। अत्र विद्वांसः न केवलं भाषायाः शुद्धतां रक्षितवन्तः अपि तु शब्दार्थविवेचनस्य सूक्ष्मपरम्पराम् अपि विकसितवन्तः। एषा परम्परा संस्कृताध्ययनस्य अनुशासनं स्पष्टतां च वर्धयति। प्रदेशेऽस्मिन् संस्कृत साहित्यस्य अपरः महत्वपूर्णः अङ्गः आसीत् टीका व्याख्या परम्परा। अत्र विद्वांसः केवलं मूलग्रन्थान् न रचयन्ति स्म अपि तु तेषां गूढार्थान् प्रकाशयन्तः विस्तृत व्याख्यानि अपि अलिखन्। एषा परम्परा ज्ञान संरक्षणस्य प्रसारस्य च मुख्यं साधनम् अभवत्। टीकालेखनस्य उद्देश्याः आसन् मूलग्रन्थानां दुरूह अंशानां स्पष्टीकरणं, दार्शनिक तत्त्वानां विस्तारः, विभिन्न मतानां समन्वयः, पाठभेदानां निरूपणम्। अतः व्याख्यानि केवलम् अर्थ स्पष्टीकरणं न अपि तु नवचिन्तनस्य अपि माध्यमम् आसीत्। अभिनव भारती एषा नाट्यशास्त्र इत्यस्य विस्तृत टीका अस्ति। अस्यायां टीकायाम् अभिनवगुप्तेन रससिद्धान्तस्य गूढ दार्शनिकं विवेचनं कृतम्। एषा भारतीय काव्यशास्त्रस्य सर्वोत्तमा व्याख्या मन्यते। क्षेमेन्द्रेण अपि अनेक ग्रन्थानां साररूपेण व्याख्यानि रचितानि। तस्य रचनासु व्याख्यात्मक शैली स्पष्टा दृश्यते। कश्मीर देशे टीकालेखनस्य दृढा परम्परा आसीत्। विद्वांसः कठिन ग्रन्थानां व्याख्यानि कृत्वा तान् सुलभान् अकुर्वन्। एषा परम्परा केवलं शिक्षण सहायिका न अपि तु ज्ञान संरक्षणस्य साधनम् आसीत्। कश्मीर देशः अनेकान् महान् विद्वांसः उत्पादितवान्। आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्तः, सोमदेवः, कल्लण, मम्मट इत्यादयः। एते विद्वांसः कवयः, दार्शनिकाः, आलोचकाः च आसन्। अतः तेषां रचना बहुस्तरीयाः, गभीराः च सन्ति। कश्मीरस्य संस्कृतसाहित्ये धार्मिक ग्रन्थानामपि महत्वपूर्णा भूमिका दृश्यते। नीलमत पुराण इत्यादयः ग्रन्थाः कश्मीरस्य धार्मिक परम्पराम् संस्कृतिं च दर्शयन्ति। अतः शैव वैदिक बौद्ध परम्पराणां समन्वयः दृश्यते, येन साहित्यं व्यापकं समृद्धं च अभवत्। शैली विशेषता अपि अत्र दृश्यते। कश्मीरस्य संस्कृतसाहित्यस्य प्रमुखाः गुणाः बौद्धिक सूक्ष्मता, दार्शनिक गाम्भीर्यम्, कलात्मकता, समन्वय भावना। अत्र साहित्यं वर्णन मात्रं न अपि तु अनुभूति विश्लेषणयोः साधनम् अस्ति। भारतीय साहित्ये कश्मीरी साहित्येन सम्पूर्ण भारतस्य साहित्यं विशिष्टरूपेण प्रभावितम्। ध्वनि सिद्धान्तः सर्वत्र स्वीकृतः।
रसव्याख्या विकसिताः कथासाहित्येन नवीनदिशा प्राप्ताः। अन्ते वक्तुं शक्यते यत् कश्मीरस्य संस्कृतसाहित्ये योगदानं केवलं केषाञ्चन ग्रन्थानां सीमा न अपि तु समग्रभारतीयज्ञानपरम्परायाः विस्तारः अस्ति। कश्मीरदेशेन काव्यशास्त्राय ध्वनिसिद्धान्तः, दर्शनाय शैवचिन्तनं, कथासाहित्याय कथासरित्सागरः, इतिहासलेखनाय राजतरङ्गिणी, सांस्कृतिक

स्मृतये नीलमत्पुराणम् इति अमूल्यानि दानानि दत्तानि। यदि संस्कृत साहित्यम् एकं विराट भवनम् अस्ति तर्हि कश्मीरः तस्य सुदृढा सुशोभना बौद्धिक समृद्धा च भित्तिः अस्ति।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। विकसित भारतस्य दिशि सार्वजनिक क्षेत्रस्य बैंकेषु तत्सम्बद्ध परिष्काराणाम् अथ भावि स्वरूपस्य च समीक्षायै प्रशासनम् उच्चस्तरीय समितेः निर्माणं करिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य उक्तवान् यत् मोदी प्रशासनेन स्वातन्त्र्य दिवसात् पूर्वं ISI इत्यनेन समर्थितं शाहजाद भट्टी आतंकी जालं ध्वस्तीकृतम्। शिक्षामंत्री प्रह्लाद जोशी निर्धारित परीक्षा कार्यविधेः कठोरतया अनुपालनं सुनिश्चेतुं अधिकारिभिः सह उपवेशनं कृत्वा निर्देशान् प्रदत्तवान्। भारतेन स्वीय अध्यक्षतावसरे ब्रिक्स सहयोगे जनकेन्द्रिता मानवता प्रधाना च दृष्टिः पुनः प्रकटिता। अपि च BWF बैडमिंटन विश्वस्पर्धा नवदिल्ल्यां प्रारब्धा। भारतस्य MR अर्जुन हरिहरन अंसाकरुणन इत्येतयोः पुरुषयुगलं द्वितीय चरणे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। विकसित भारतस्य लक्ष्य प्राप्तये सर्वकारेण शीघ्रमेव वित्तकोषक्षेत्रे काचित् उच्चाधिकार समितिः निर्मास्यते। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन इत्येषा अद्य नवदिल्ल्यां द्विदिवसीय सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृत्वा एतत् घोषितवती। सा प्रतिपादितवती यत् एषा समितिः विविध विषयान् विचार्य वित्तकोषीय परिष्काराणां भाविदिशं निर्धारयिष्यति। वित्तमन्त्रिणा आशा प्रकटीकृता यत् अस्मिन् सम्मेलने संजातानां परिचर्चानां निष्कर्षाः वित्तकोषाणां भाविभूमिकायाः विषये संस्तुति निर्माणे च समित्यै महत्वपूर्णान् दृढपरामर्शान् प्रदास्यन्ति। सा न्यगादीत् यत् भारतीय वित्तकोषाः सम्प्रति सुदृढस्थितौ सन्ति, यत्र अनुत्पादक परिसम्पत्तयः स्वकीय न्यूनतमस्तरे वर्तन्ते। या स्थितिः अग्रे परिष्काराणां कृते दृढाधारं प्रदास्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य स्पष्टीकृतवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः कुशलनेतृत्वे सर्वकारेण स्वतन्त्रता दिवसात् पूर्वं ISI पोषितस्य शहजाद भट्टी आतंकसमूहस्य समूलनाशो विहितः। सः असूचयत् यत् सुरक्षाबलैः 200+ सदस्याः निगृहीताः अथ तेषां राष्ट्रविरोधि विध्वंसकाक्रमणानां योजनाश्चापि विफलीकृताः। एकस्मिन् सामाजिक संजालीय सन्देशे गृहमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् सुरक्षाबलैः 14 राज्येषु विविधेषु स्थानेषु समन्वित अभियानानि संचाल्य अयम् आतंकवादः ध्वस्तीकृतः। एतत्तावत् आतंकवादमभिव्याप्य भारतस्य असहिष्णुतायाः उत्कृष्टम् उदाहरणं वर्तते। सः प्रतिपादितवान् यत् तेषां पक्षतः हस्तविस्फोटकानि, ID विस्फोटकयन्त्राणि, भुशुण्डिकाः अथ च अन्वीक्षणयन्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। श्रीशाहः संयोजितवान् यत् एतत् आतंकजालम् अनेकेषु राष्ट्रविरोधि आतंकीकृत्येषु संलिप्तम् आसीत्।

0: शिक्षामन्त्री प्रह्लाद जोशी अद्य नवदिल्ल्यां उच्चशिक्षाविभागस्य सचिवेन राष्ट्रियपरीक्षासंस्थायाः महानिदेशकेन अथ अन्यैः वरिष्ठाधिकारिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। उपवेशने मन्त्रिणा निर्दिष्टं यत् निर्धारितानां परीक्षामानदण्डानां दृढतया अनुपालनं भवेत्। सः गोपनीय कार्यसंरचना, पृथक्कृत प्रकोष्ठाः, अन्तर्जाल सम्पर्करहितानि उपकरणानि अपि च विद्युदुपकरण निक्षेप मानदण्डः इत्यादीनां सम्यक क्रियान्वयनाय आदिशत्। संस्था सर्वविधानां परीक्षा प्रक्रियाणां गभीरलेखा परीक्षां कर्तुम् एवं च परिष्कार पदक्षेपाणां प्रतिवेदनं समर्पयितुं निर्दिष्टा। उपवेशनावसरे अधिकारिभिः मन्त्रिणः समक्षं सद्यो जातानां घटनानां पृष्ठभूमौ सम्पूर्णव्यवस्थायाः परिष्कारसन्दर्भे राष्ट्रियपरीक्षासंस्थया गृहीतानां परिष्कारात्मकपदक्षेपाणां विवरणं प्रकटीकृतम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाष्य तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य उत्तराखण्डे कुमाऊं क्षेत्रस्य सीमांत ग्रामेभ्यः आगतेन छात्रसमूहेन सह मेलनम् अकरोत्। एषः छात्रसमूहः राष्ट्रिय एकता यात्रायाः अंगतया राष्ट्रपति भवने समागतः। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् इत्यसौ अद्य प्रतिपादितवान् यत् कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः अथ च तीव्रगत्या विकसमानायाः प्रौद्योगिक्याः युगे उपाधिप्राप्तिः शिक्षायाः अन्तः नास्ति, अपि तु निरन्तर अनुकूलजीवनस्य नूतनारम्भः वर्तते। सः अद्य तमिलनाडुराज्यस्य तिरुवारूरनगरे तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य एकादशमे दीक्षांत समारोहे सम्बोधनं कुर्वन् आसीत्। उपराष्ट्रपतिना 14,2000 वर्षादारभ्य भारतस्य शैक्षणिक आधारभूत संरचनायाः अभूतपूर्वः विस्तारः रेखांकितः। सः समग्रे देशे 16 IIT संस्थानानां, 8 केन्द्रीय विश्वविद्यालयानां, 8 IIM संस्थानानां अथ च 12 नूतन एम्स चिकित्सालयानां स्थापनायाः विषये उल्लिखितवान्। सः समाजे निर्धनताम् अज्ञानतां च दूरीकर्तुं शिक्षां परमसाधनत्वेन वर्णितवान्।
1: I humbly request all of you to keep the nation first, Rashtrapradam. I encourage you all to become the creators rather than consumers of knowledge, innovators rather than imitators, and leaders rather than followers. I also urge each one of you to become ambassadors of healthy living, responsible choices, and social awareness, helping to build communities free from the menace of substance abuse. Always say no to drugs.
0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पश्चिम बंगालस्य वीरभूमस्थले संजाते भीषणाग्निकाण्डे जातां प्राणहानिमालक्ष्य अनुशोचितवान्। एकस्मिन् सामाजिक संचारपटलीय सन्देशे सः शोकसंतप्त कुटुम्बेभ्यः सान्त्वनां प्रायच्छत्। प्रधानमन्त्रिणा आहतानां शीघ्र स्वास्थ्यलाभाय अपि प्रार्थना कृता। सः आश्वासितवान् यत् स्थानिक प्रशासनं दुर्घटनाग्रस्तेभ्यः साहाय्यं प्रदातुं सर्वविधप्रकारेण प्रयतते। प्रधानमन्त्रिणा प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सहायता कोषात् मृतकानां परिजनेभ्यः 102,00,000 अथ च व्रणितेभ्यः 50,000 अनुग्रह धनराशेः प्रघोषणं कृतम्। भारतं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः परिकल्पनया निर्देशितां जनकेन्द्रितां मानवप्रधानां च दृष्टिं प्रति स्वप्रतिबद्धतां पुनः प्राकटयत्। विदेशमन्त्रालयस्य आर्थिकसम्बन्धसचिवः सुधाकरदलेला इत्येषः अद्य उक्तवान् यत् भारतेन स्वीये ब्रिक्स इत्यस्य अध्यक्षतावधौ सामूहिकप्रयत्नानां केन्द्रे जनाः स्थापिताः। नवदिल्ल्याम् आयोजितम् अस्य वर्षस्य ब्रिक्स नागरिक मञ्चं सम्बोधयन् असौ एतत् उक्तवान्। असौ अवदत् यत् अध्यक्षतावसरे विभिन्नेषु नगरेषु 50,000+ उपवेशनानि सम्पन्नानि।

यैः विभिन्नेषु क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः परिणामाः प्राप्ताः। असौ अग्रे उक्तवान् यत् एतैः उपवेशनैः ब्रिक्स इत्यस्य त्रयाणाम् आधारस्तम्भानां राजनैतिकसुरक्षासहयोगः, वित्तीयसहयोगः, प्रतिजनमध्ये पारस्परिकसहभागिता चेत्येतेषां मध्ये परस्पर सहयोगः इतोऽपि सुदृढः अभवत्। अस्य वर्षस्य ब्रिक्स नागरिकमञ्चमित्यस्य विषये श्रीदलेला उक्तवान् यत् अस्मादायोजनात् प्राप्ताः परामर्शाः अस्मिन् वर्षे आयोज्यमानाय ब्रिक्स नेतृणां शिखरसम्मेलनाय उपयोगिनः भविष्यन्ति। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्वस्पर्धायां भारतीय युगलं एमआर अर्जुनः, सहैव हरिहरन अमसाकरुणं च नवदिल्ल्यां पुरुषयुगलवर्गस्य द्वितीयचरणे प्रविष्टवन्तौ। इति वार्ताः।